يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ الصَّيْدِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ